Obesoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na besoka na